Nepola kemprai kilun dimasa alun barim phai pai thangna naizera pu alun arjudet pen non adunthu joyhindra debra genge kilun aidong akha pu alun arjuiksina.